انداز فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں. اسے مجروح نے لکھا اور سنگیت دیا نوشاد نے. اٹھائے جا ان کے ستم اور جیے جا. اس پنکتی میں جو درد ہے وہ بہت گہرا ہے. پیار میں ملنے والے ستم یعنی تکلیفوں کو کوئی بھی انسان چپ چاپ سہتا جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے وہ محبت ہی اس کی زندگی بن چکی ہوتی ہے. یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ اس دور کے گیتوں میں دکھنے والا بے انتہا سمرپڑ ہے, جہاں محبت میں شکایت کم اور سہنے کی طاقت زیادہ ہوتی تھی.